0: ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahu al-azim. Alhamdulillah, kan kita baru sahaja selesai mendengar bacaan daripada ustaz hari ini, itu surah At-Tahrim ayat 8 hingga 11. Nampaknya kita dah ada pemanggil ustaz.
2: Ada, sila.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Wan Nur Asyikin binti Wan Azimin.
1: Saya.
3: Okay. Ya, Muhammad Zul Alif, saya tanya musang
1: dah. Baik. Tada. Ustaz dah kena, ustaz memang tunggu Zul Alif tau dah.
3: Ya. Bapak Encik sihat?
1: Sihat, Alhamdulillah.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha. Alhamdulillah sihat nah.
3: Sihat alhamdulillah.
2: Okey, masih Zul lagi bersama dengan kita pada minggu ni dan minggu-minggu sebelumnya pun. Ya. Alhamdulillah bersama-sama dengan kuliah kita. Ya. Zul Alif akan baca ayat 8 hingga ayat 10. Pergi lebih sikitlah. 8 sampai 10.
3: Ayat surah apa?
2: At-Tahrim. At-Tahrim.
3: Oh, At-Tahrim tak habis ya?
2: Tak habis. Alhamdulillah insya-Allah. Sila.
3: Ayat apa tu?
2: Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ya. Sampai 10. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh.
3: Okay. Tunggu sekejap.
2: Ya.

0: Okey, okey.
1: Okey, sila, sila.
0: Pasal nak kena pegang kot, kadang-kadang tu takut tertangkut mana-mana.
2: Ya, ya. Boleh,
1: insyaAllah.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله